Ojo preko dankwa. Boss fui na boss. You too live on Kesben. Ah man san shun fo kojo preko dankwa. Paul amantem wosi edi kanfo. Ogidi gidi. Utia from one el wosu. Kojo preko dankwa. Wenim niwechi obiani ho. Ah man san shun fo kojo preko dankwa. Paul amantem wosi edi kanfo. K P D.